ما هو بيا دي عندك مش مش شو شو مش كم زمان بس مش تخيم غا مش مش تخيم غا ترى ماني